0: body, the body, the body, body, me better than the other than the African body. You know me body, the body, body, the body, the body. You know me better than the average African body, body.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

Jer sve nam je izmiša, sve nestalo ka riba iz mriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže. U tuđe si virovala riči, misto slidit što ti duša čuti. Kamo ćemo bez ljubavi stići? Zaresli su naši stari puti.

0: ne pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Jedan veliki aplauz za grupu Banana. A ima jedna pjesma koja zahvaljujući jednoj djevojci, Anđeli, ja je ovom prilikom pozdravljam, postala veliki hit, a mi ćemo je sada otpjevati zajedno.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda od 26. do 28. lipnja na području policijske postaje Vukovar zabilježena je jedna prometna nesreća u Vukovaru s materijalnom štetom. Ovu prometnu nesreću u subotu oko 5 sati ujutro u Vukovaru ulici Branka Radičevića uzrokovao je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima i pod utjecajem alkohola od 0,95 grama po kilogramu. Uslijed alkoholiziranosti je sletio s kolnika i prednjim dijelom vozila udario u zemljanu površinu. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Protiv maloljetnika slijedi optužni prijedlog poradi počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Također, sankcionirana je i vlasnica ovog vozila jer je dala vozilo na upravljanje osobi koja nema pravo upravljati vozilom jer još uvijek nije položila vozački. Osim navedenog slučaja, za vikend je iz prometa isključeno još 4 alkoholiziranih vozača i to tijekom provođenja akcije pojačanog postupanja u prometu koju smo najavili u petak, a bila je usmjerena na nadzor vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Najveća koncentracija alkohola koja je utvrđena u ovoj akciji iznosi 1,44 grama po kilogramu, a utvrđena je 48-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Ovaj je vozač smješten u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja, a nakon toga za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna u iznosu od 620 eura i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, a sve u cilju da povećamo sigurnost svih sudionika na cestama i spriječimo stradavanje u prometnim nesrećama. Do slušanja.
0: Jedan 192 na liniji. 192.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100,7.
4: Every day I'm shuffling.
5: Hit dana. U 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan i dobro nam došli u prvi ovo nedeljni hit dana. Početak je radne sedmice, danas je ponedjeljak, vrlo je vruće vani, što je dobar znak da upalite klimu, uzmete neko hladno piće i provedete sa nama narednih 25 minuta, a i kasnije. I danas tri predloga, tri pjesme za koje ćete glasati na 439-004 ili 439-002 brojeve telefona Radio Borova. A možete napisati na Facebooku da gdje ste već mogli vidjeti koji su to predlozi za danas, jer smo prije jedno 3 sata postavili status ispod kojeg vi glasate. Uroš Živković, pesma Lazarica, današnji prvi predlog. Drugi, Gordan Lazarević, Vidovdan. I treći, Milan Vasić, Momče sa Kosova. 439-004, 439-002, na broju telefona za kontakt bit će uskoro otvoreni, a mi slušamo prvi predlog, Uroš Živković, pesma Lazarica. Još jednom dobrodošli u Hit dana Radio Borova. Halo. Ćao, Dado.
6: Ja ću otvoriti hit.
5: Ajde.
6: Ja ću glasati ovu pesmu.
5: Uh-huh.
6: E ovako, ja ću prvo postaviti moju mamu Danisu, Mara, Paju, Rajiševiš iz Novješke, Milisu, Milorad, Koviši i koliko još. Mislim, moju Danisu.
5: Dobro.
6: I ovo su Esad Moše druge pesme od Dragan Patić, Smrdljevas, Smrdljevo i koji ćemo mi, a da stavim neku drugu staru pesmu, putujem to pevan in magazin.
5: Može.
6: Vas se
5: čao, dodom.

10:06, vi ste još uvijek u hitu dana Radio Borova. Milan Lazić kaže 3 za prvi, pesma od njega, Pitam te. Od Uroša Živkovića, može biti.

Milan Vasić, momče sa Kosova, u pratnji Dejana Petrovića na trubi. Treći predlog, 439-004-439-002, kaže Daniel Dado, Tot 3 za prvi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Kuća moja stara, bit će.

Ajde, mi čujemo još malo i treći predlog Milana Vasića i pesmu Ja sam momče sa Kosova, jer mislim da je izvjesno pobedila danas Gocu Lazarević, ali tu je i Milan Vasić blizu. 10:20, još malo smo tu.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao,

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda od 26. do 28. lipnja na području policijske postaje Vukovar zabilježena je jedna prometna nesreća u Vukovaru s materijalnom štetom. Ovu prometnu nesreću u subotu oko 5 sati ujutro u Vukovaru ulici Branka Radičevića uzrokovao je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima i pod utjecajem alkohola od 0,95 grama po kilogramu. Uslijed alkoholiziranosti je sletio s kolnika i prednjim dijelom vozila udario u zemljanu površinu. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Protiv maloljetnika slijedi optužni prijedlog poradi počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Također, sankcionirana je i vlasnica ovog vozila jer je dala vozilo na upravljanje osobi koja nema pravo upravljati vozilom jer još uvijek nije položila vozački. Osim navedenog slučaja, za vikend je iz prometa isključeno još 4 alkoholiziranih vozača i to tijekom provođenja akcije pojačanog postupanja u prometu koju smo najavili u petak, a bila je usmjerena na nadzor vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Najveća koncentracija alkohola koja je utvrđena u ovoj akciji iznosi 1,44 grama po kilogramu, a utvrđena je 48-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Ovaj je vozač smješten u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja, a nakon toga za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna u iznosu od 620 eura i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, a sve u cilju da povećamo sigurnost svih sudionika na cestama i spriječimo stradavanje u prometnim nesrećama. Do slušanja.
0: Jedan 192 na liniji. 192.

Najveći klubski uspjeh Savo Milošević ostvario je u Španiji, gdje je sa Saragosom osvojio Kup kralja, a zatim i u Rusiji, gdje je sa Rubinom iz Kazanja osvojio titulu šampiona Rusije, što je bio istorijski uspjeh za taj klub. Milošević je bio poznat kao napadač koji se najbolje snalazi u kaznenom prostoru, često postižući odlučujuće golove u ključnim utakmicama. Njegova sposobnost da igra leđima okrenut ka golu i da se izbori za poziciju činila ga idealnim centarforom. Iako nikad nije važio za najbržeg igrača, nadoknađivao je to inteligencijom, pravovremenim kretanjem i fizičkom snagom. Saigrači su ga cenili zbog profesionalnog odnosa prema treningu, dok su ga navijači pamtili po borbenosti i važnim golovima u teškim momentima.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rakije.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Agencija za zaštitu ličnih podataka po službenoj dužnosti hitno je pokrenula nadzor nad Carnetom zbog neovlaštene objave ličnih podataka više od 560.000 učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. AZOP ističe da do sad nije zaprimio prijavu o povredi ličnih podataka, iako je voditelj obrade prema propisima mora dostaviti u roku od 72 sata od saznanja za incident. Budući da su među objavljenim podacima i e-mail adrese, upozorava na povećan rizik od phishing napada te poziva roditelje da upozore decu da ne otvaraju sumnjive poruke ni poveznice te da ne dele lozinke i lične podatke. Carnet je objavio da provodi tehničku i forenzičku analizu slučaja. Vukovarsko-srijemska županija zadužit će se za 9,95 miliona evra kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja 9 kapitalnih projekata u osnovnom školstvu uz rok otplate od 15 godina i fiksnu kamatu od 3,49%. Ukoliko budu ispunjeni uslovi, kamata bi mogla biti umanjena za 1,1% poen kroz sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kredit će biti iskorišten za izgradnju i rekonstrukciju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana u Ilači, Drenovcima, Štitaru, Račinovcima, Rokovcima, Andrijaševcima, Bršadinu, Antinu, Retkovcima i Cerni. Završetak svih projekata planiran je do decembra 2027. godine. Pred donošenje odluke o zaduženju, Skupština će usvojiti rebalans budžeta za 2026. godinu i izmjene odluke o njegovom izvršavanju. Budući da županija trenutno nema kreditnih zaduženja i posluje stabilno, kredit je ocjenjen kao najpovoljniji način finansiranja ovih investicija. U okviru ovogodišnjeg Dunav Festa koji je u organizaciji grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara održan od 25. do 27. juna, u subotu je na Dunavskom šetalištu održana Fišijada. U konkurenciji 40 takmičara prvo mesto osvojio je Damjan Bačić iz ekipe Petrovačke buše iz Baranskog Petrovog sela.
4: Najveća tajna je ona strast, ljubav prema kuhanju. Što je najbitniji element za sve. Velika ljubav prema kuhanju, jedno odricanje, davanje od obitelji za društvo, eto, ne znam šta reći više. Malo sam u euforiji, ispričavam se. Ovo je sad drugi put da sam odnio titulu, prije dvije godine sam isto odnio prvo mjesto u Vukovaru.
3: Priča Bačić, koji je svoju nagradu od 500 evra odlučio donirati Hrvatskom crvenom krstu.
4: Mislim da je humanije to dodijeliti, pošto je cijela večer humana, da humano tako i postupamo, pa sam dodijelio Crvenom križu, bolje ću postupiti nego ja što bi možda potrošio to na neke načine. Ima ljudima koji potrebije nego meni.
3: Među pet najboljih kulinara je i drugoplasirani Aleksandar Beljić iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih vinograda.
5: Prošle godine sam također bio drugi i ove isto za malo mi je izmaklo prvo mjesto, ali Damjan je skuvao stvarno vrhunski fiš paprikaš i zasluženo je prvi. Tajna je rad nogu oko kotlića, ništa više. Treba kvalitetnu papriku imati prije svega, treba omjer vode. Ljudi obično previše vode stave i nemaju kvalitetnu papriku, što je, ajmo reći, osnova toga. Svježa riba da je i sol, ljutina, to po ukusu se regulira, nema tu tajnih sastojaka, ništa. I ljudi su danas počeli komplicirati fiš paprikaš i što ga više kompliciraju, on je gori. U biti, što ga napraviš jednostavnije i samo te omjere koji jesu, uskladiš i dobit ćeš vrhunski fiš paprikaš.
3: U ocjenjivačkoj komisiji bio je i poznati bloger Riba Fiš.
6: Ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Antonio i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju znači puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne. Ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja, A ako je boja prejarka, nije dobro. Ako je prebljeda, nije dobro. Ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove. Potkova, znači, evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizao dok je nosio, znači kod da su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, nekih ono, ne bih dirao koliko su lijepi. I na kraju ono najbitnije slijedi ukus, ukus ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno, recimo ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro, znači dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus, ako je okus loš može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Neki su bili preslani, neki su bili pregorki, neki su bili pregusti, kod nekih se nije dovoljno ukuhala riba, ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
3: Na 36. vidovdanskom pesničkom bdeniju u porti manastira Gračanica najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Nešić je tom prilikom istakao da Vidovdan predstavlja duhovni temelj srpskog naroda i poručio da će priznanje nositi kao zavet očuvanja srpskog jezika, identiteta i duhovnosti. Gračanička povelja pripala je pesniku iz Beograda Branislavu Matiću, priznanje Kundir Kosovke devojke, pesniku Branku Stevanoviću, a nagrada Pero despota Stefana Lazarevića, pesnikinji Ireni Plaović. Osim dobitnika nagrada na manifestaciji su stihove govorili i brojni pesnici sa Kosova i Metohije iz centralne Srbije i regiona. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana je sunčano i dalje vrlo vruće. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 37 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 37%. Duva vetar istočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Glavno obeležje vremena i dalje je vrućina uz nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje posebnu pažnju potrebno je posvetiti rizičnim grupama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima i maloj deci uz dosljedno provođenje mera zaštite od vrućine. Organizam je pod izraženim toplotnim stresom pa je neophodan dovoljan unos tečnosti, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a sredinom dana potrebno je izbjegavati jače fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom.
0: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majče, molim.
14: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: rahenski ulošci, pelene,
17: 11,27 €,
18: najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
16: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
16: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
9: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
16: Čvorkovac, dalj.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
20: Marketing program Radio Borovo.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Portreti. Današnja emisija posvećena je Vidovdanu, jednom od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, koji kroz vekove nosi snažnu istorijsku, kulturnu i duhovnu simboliku. Govorit ćemo o događanjima koji su obeležili ovaj dan, o istorijskoj ulozi kneza Lazara, o Kosovskoj bici, ali i o tome kako se Vidovdan razume i obeležava danas. Moja gošća je penzionisana nastavnica istorije Ljubica Bauković, koja će nam pomoći da bolje razumemo istorijske činjenice i sagledamo zbog čega Vidovdan i nakon više od 6 vekova zauzima posebno mesto u kolektivnom pamćenju srpskog naroda. Nastavnice, dobrodošli u emisiju Portreti. Hvala vam što ste danas sa nama.
1: Hvala i vama što ste me pozvali.
0: Vidovdan, koji se obeležava 28. juna, jedan je od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, kulturi i tradiciji. Za mnoge on predstavlja mnogo više od istorijskog datuma. Simbol je sećanja, identiteta i duhovnog nasljeđa. Ovaj dan najčešće se povezuje sa Kosovskom bitkom iz 1389. godine i knezom Lazarom, ali je kroz vekove postao i datum kojim su se vezali brojni drugi važni istorijski događaji. Nastavnice Vuković, zašto je Vidovdan jedan od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji?
1: Pa ovako, hvala vam što ste me pozvali u program. Ja bih sad počela sa jednim tekstom i riječima koje je rekao episkop Raško-Prizrenski Artemije. Rekao je: Vidovdan je ogledalo srpsko. I kaže: Vidovdan je u istoriji srpskoj vododelnica i merilo. On deli našu istoriju na događaje pre Kosova i na događaje posle Kosova. Ovdje reč Kosovo nije geografska, već etnološka i ideal. Ideal postavljen pored srpski narod i u celini i pred svakog Srbina ponaosob je još od davne 389. godine. Tada je Vidovdan postao etnološki, istorijski datum u srpskoj istoriji. Događaji u kome su kulminirali sva naša istorija do dolaska na ovu balkansku vetrometinu. Sa jedne strane i kamen temeljac na kome se gradila sva naša istorija od Kosovske bitke do današnje na ovu stranu. Evo, to je gospodin Artemije rekao, znači Vidovdan je naše ogledalo. E pa sad, prema tome, mi svi Srbi, evo i do Kosova i od Kosova, trebamo tu našu istoriju da cijenimo i da jako vodimo računa kako riječ Kosovo uzimamo i kako se prema Kosovu obraćamo. Važnost je u tome, tog istog dana, 28. juna 1389. godine, poginuo je srpski knez, vladar i sva srpska gospoda koja su vodila svoj srpski narod u borbu protiv Turaka.
0: Kako se kroz vekove menjao način na koji se obeležava Vidovdan?
1: Pa Vidovdanu se oduvijek pridavala velika važnost. Samo zavisi kako se kroz, jer od 389. pa do 1867. vladali su Turci, 500 godina. Znači, gdje je turska vlast bila jača, Vidovdan se nije mogao tako obilježiti. Tamo u onim krajevima gdje je turska vlast bila, u planinskom prostoru, gdje Turci nisu smjeli ni pogledati, a ne otići, on se mogao bolje obilježiti i bolje spomenuti. Sve zavisi i ko je bio na vlasti. Znači, u vremenu kad su Turci otišli 867. godine, vlast došli su Obrenovići, Karađorđevići, tad se Vidovdan sve bolje i više spominjao i u školama, posebno u crkvama, uvijek, jel tako, crkve su ga posebno imale tradiciju, njegovale, obilježavale, održavale parastos vladaru srpskim ovim velmožama koji su tamo poginuli, znači to je srpskoj gospodi i svima koji su nastradali. E, onda je došao jedan dio komunističkog doba, ali i to je, ko je htio, taj je slavio. Evo, u Boboti se slavi Vidovdan, Vidovdanski sabor, 45 godina ove godine proslavljen. Prema tome, znači, sve zavisi od onoga ko je tu bio i kako se to prihvatalo, jel? Tako su ljudi slavili, a uglavnom uvijek se proslavljalo Uvijek se Vidovdan spominjao, uvijek se sve to od kneza Lazara pa na ovamo. Išlo se u manastire, naročito u manastire gdje su bili mošti naših svetitelja, kneza Lazara, njegovog sina, njegove supruge Milice, kneginje Milice, Jefimije, Žiča, Ljubostinja, Studenica. Znači, uvijek se gledalo ići još za nekog starijeg vremena. Ja znam, moji roditelji su išli sa sveštenicima iz crkve. Kad sam ja bila dijete prije rata, kad sam išla u školu, oni su išli sa sveštenice u manastire. Znači, ko je htio, taj je mogao ići da obilježi, da zapamti tu svoju istoriju i te datume koji su bili pred nama i oko nas. Jer slavili, morali smo vidjeti šta su radili iza, da bismo mi znali. Ne možemo nešto ponoviti 100 puta jednako, ali moram uvijek ponoviti ono da je to važno, da je to bitno i da svaki Srbin trebao bi znati bar 20 rečenica o Vidovdanu. Da mu to bude onako kao ogledalo, eto, svoje duše, kao kad stane pa govori o sebi, ja sam taj i taj, rođen tad i tam, eto, ako taj Vidovdan bi trebao puno nama, naročito u vremenu s kojim smo mi povezani i Kosovu koje nas veže u našem vremenu za sebe, jel, kako je vrijeme.
0: Šta je istorijska činjenica, šta deo narodnog predanja kada govorimo o Vidovdanu?
1: Istorijska činjenica je da je na Vidovdan 28.1389. godine održan kosovski boj, da su na Kosovu poginula oba vladara, ali kažu da je tad ipak pravoslavni svijet nadmašio, jer Turci su, mi tu istoriju, ja sam istoriju predavala 45 godina, kažemo, Turci su išli prema naprijed kroz Srbiju, stigli su, znači oni su tad od tog kosovskog boja bili sve slabiji i slabiji, sve su teže prodirali naprijed, do tamo su cijelu Aziju osvojili, prema azijskom dijelu, do neke sredine Azije su osvojili, a prema ovdje su sve slabije i slabije

0: Znači, majka šalje svoju čerku u harem, drži vlast u svojim rukama, njoj puno pomaže Jefimija, monahinja koja je od Uglješe Mrnjačevića supruga, kad je on poginuo u ratu, sahranila je svog sina, dolazi u manastir Ljubostinju i pomaže kneginji Milici u vlasti i tako su, dokle god su mogle, dokle god su bile sposobne, pomagale Stefanu Lazareviću da bude na vlasti. A sve to je narod gledao, narod je vrlo obaviješten. Preko svi, mi znamo da je komunikacija, informacija najbitnija stvar i onda su se oni informirali, pomagali, ko je kod, kod stiga, uvijek je donosio neku vijest i cijenio je tu Milicinu zaslugu i to njeno, zašto? Ona se jednostavno mogla povući i ništa, ali ona je htjela da sačuva sve to i da Srbija opet bude na nekom svom položaju, da bude opet država srpskog naroda kako treba pamtiti. Zato je to ostavilo veliki utjecaj na narod. Ta slika ondašnje kao poražene Srbije, gdje nema vladara, gdje nema oblasnih gospodara. Znači, što nema vladara, pa nema nikoga, ni ovoga, ni Marka Kraljevića, ni Balšića, ni Mrnjačevića, svih, ni Altomanovića, svih tih velikih velikaša, nema ko da čuva to. I onda narod jednostavno kroz tu svoju svoju istorijsku tu legendarnu bitku jednostavno se borio da to savlada, da otišli su hajduke, jel, svake godine. Turci kad su naišli, nigdje nikog nema. Turci su vodili malu djecu za svoje pješadije, jel tako, oni su njih sakatili da bi sačuvali. Sva sreća, kroz krški reljef koji je u Srbiji, bile su pećine. Čim kažu idu Turci, oni svi u pećine, dok Turci ne prođu. Jel? Izašli su oni najhrabriji, ali onda su Turci znali kako će proći ako se sukobe u nekom uskom klancu i negdje. Svi naši manastiri su održavali sveštenstvo, veliki dio svega toga, čuvajući narod. U svim manastirima, naročito s planinskim, imate mjesto gdje je pećina iza manastira. I tu su sakrivali blago, knjige, zlato, sve što su imali, mošti svetitelja, prenosili iz manastira u manastire, nosili. Vidite koja je to, zamislite vi, mošti kneza Lazara boravilo iz 7 manastira da bi se sačuvalo. Danas su položeni u Ravanici njegovoj, on je to sagradio manastir Ravanicu. Koja je to istorijska činjenica? Pa vi trebate bježati ispred nekoga pa ponijeti sve sa sobom, mošti i sve ostalo da bi sačuvali. Znači, crkva u tom vremenu posebno imala veliku snagu i očuvala sve to zajedno sa narodom, jer narod je išao u crkvu, ali su bili svi obavješteni, znači svi su oni vodili brigu o tome. Mnoge, recimo knjiga Oliveri, naša spisateljica koja je napisala je po istorijskim događajima, pa to je stvarno, kad pročitate, ne znaš da li bi se radovao ili plakao, koja je tu emocionalna i koja je tu društvena sila u 3-4 žene, žene koje su bile obavještene, koje su stvarale, čuvale godinama istoriju iz jednog manastira. Jefimija je zlatnim slovinama na platnu izvezla pohvalu knezu Lazaru poslije kosovskog boja. Eto. Znači, svi su se stvarno zalagali oko tih, da to bude zapamćeno, da to bude, da mi koji smo neki, koji dolazimo, mi stvarno kroz našu istoriju treba da to djeci, trebali bi svako barem, nekad se to u osnovnoj školi znalo na pamet, bar nekoliko rečenica da znamo o tom kosovskom boju, da djeca znaju tu našu srpsku istoriju, a to je jako bitno na ovamo, jel? Svako nek čuva svoju istoriju, ali mi trebamo našu.
1: Ko je bio knez Lazar kao istorijska ličnost? Kako ga vide istorijski izvori, a kako epska narodna tradicija?
0: Pa, knez Lazar je bio sin, otac se zvao Pribac, Hrebeljanović, koji je bio na dvoru cara Dušana. Kad je car Dušan umro, njegov se otac povukao sa dvora, a knez Lazar je bio na dvoru cara Uroša. Poslije pogibije cara Uroša, knez Lazar je postao oblasni gospodar Toplice i Banovog brda i rudnika. To su bili najbogatiji dijelovi Srbije, su to bili rudnici. Kažu da su, dok se stvarala američka država, Srbi jeli zlatnog i srebrnog posuđa. Tako kaže istorija i legenda. I on je sa svojim vezama imao je dvije sestre koje su bile udane za isto oblasne gospodare koji su njega podržavali, a tako i četiri kćeri koje su bile udane za tri oblasna gospodara oko Srbije. Jedna je bila bugarska princeza. Kneginju Milicu koju je oženio, istorija kaže da je ona bila kćerka Vratka, a on je kroz ovu istoriju i Kosovo prozvan Jug Bogdanom. Jug Bogdan i Devet Jugovića, to istorija kaže, ili legenda, da su to braća kneginje Milice. Znači, već s tim svim svojim osnovnim elementima, prvim pri rođenju, ženidbi, on je već imao neke osnovne elemente koje je vlastela cijenila i pripadao je određene vlasteli srpskoj. I tako je on, to je ono što istorija kaže. I on je postao jedan od gospodara Srba, jedan moćniji, a dobio je veliko priznanje kad je monah Isaije došao iz manastira Hilandara i knezu Lazaru i tamošnjem arhijepiskopu Svetom Savi IV. Predložio da se pomire pravoslavna crkva srpska i carigradska crkva. Knez Lazar je to prihvatio, prikupio je ljude koji će otići do cara Jovana Imanuela i tamo je sa carigradskim patrijarhom i ovdje sa patrijarhom IV. Svetim Savom IV. Su se dogovorili i priznali jedni druge i zajedno su onda počeli da surađuju. To je kod srpskog naroda odigrao veliku ulogu i knez Lazar je još dobio jednu veću tu crkvenu, kao smatralo se kao pravoslavac, onaj koji nastavlja pravoslavlje Nemanjića, da je on blagočastan da bude i srpski i knez. Proglasili su ga knezom. Iako tad u Srbiji naslov kneza nije bio nešto veliko, ali je bio je znači znak da je jedan od oblasnih gospodara. Onda je on prije Kosova, prije nego što su Turci krenuli do Marice 1371. tamo negdje kad je palo Galipolje, pa između Marice i Galipolja, on je stvorio na srodničkim vezama, znači svojih zetova, svojih sestara, svojih kćeri, stvorio je taj neki srodnički savez i smatrao je, i Srbija je tad bila malo uglednija, ti prostori Srbije, kad su se malo povezali, kad su malo postali jači, međutim u tom su se pojavili Turci i to se nije do kraja ostvarilo. Tako da je to on kao i istorijska ličnost i kao ličnost legenda iz tog kosovskog boja povezan sa svim tim svojim šta je on učinio za ondašnje Srbe i to su onda poštovali nakon Kosova kad je se to prošlo i njegovog sina su onda isto cijenili. Stefan Lazarević se zvao Visoki zato što je bio visok mlad čovjek i tako je to. Stevan Visoki.
1: Šta predstavlja njegova odluka koja se u narodnoj tradiciji opisuje kao izbor između carstva zemaljskog i carstva nebeskog?
0: Kad su Turci tamo, znate kako da Murat piše pismo knezu Lazaru, care Lazo, dođi ili predaj ključe ili ćeš plaćati 7 godina ovo i ono, ili tako. Kaže, knez Lazar je sjeo i jako razmišljao šta će napraviti. Onda je on ovako sebi rekao, pozvaće on vojsku, ko dođe, dođe. Nije baš očekivao sve, jer je on ipak nekih se i bojao. Nisu baš svi bili onako prema njemu, i jedni prema drugima, ne samo prema njemu, pa se on bojao da jedan zbog drugog neće doći. I tako, tamo i pjesma kaže, jel, da je Vuk Branković rekao za njih tamo neke, da neće na tom njihovom pričesti i to. Kad su se pričešćivali prije Kosovske bitke 27. pred 28.6. Tako da je knez Lazar odlučio, idemo u boj, zemaljsko je carstvo, brzo se zaboravi, ali nebesko se nikad, kad ti kod Boga svoj narod želiš da spasiš, da izvučeš iz teške bitke koja će se, znao je on da će to biti, da to neće biti tako latka bitka. Znači, on je, nije htio, mogao je on ostati da preživi, da ne uđe u bitku, da ostane kod svoje kuće, ali pa kako mu carstvo ostane. Međutim, on se odlučio za nebesko, a ne za zemaljsko carstvo. Jel?
1: Možete nas podsjetiti zašto je knez Lazar proglašen svetiteljem i kakav je njegov značaj u srpskoj duhovnosti?
0: Pa vrlo veliku ulogu odigrala ta pomirba Carigradske i Srpske patrijašije. A drugo, kad se čulo u narodu da je knez Lazar poginuo, kaže, kad su objave izlazile poslije ono kad je Kosovka djevojka šetala Kosovskim poljem, jel? Kad je se čulo da kneza više nema, kneginja Milica je dočekala sa djecom mošti svoga muža da ga sahrane i tako, kaže, u zraku se osjetio teret i težina naroda koji je plakao za knezom. Da je to na narodu tog trena ostavilo jako, kaže, silna velika gomila naroda je bila, oni opisuju kao gomila, gužvali su se, jurili su, svi su trčali poslije tog kosovskog boja nakon nekoliko dana na sahranu svetog kneza Lazara. I nakon 2 godine proglasili su ga svetiteljem onda. Tako da, znači, trebalo je samo 2 godine u tom narodu koji je toliko, kaže, svi su ridali, plakali, a težina je bila ta, kaže, zrak je bio težak od suza naroda. Znači, zbog toga što je on poveo narod i zato što je htio da pokaže da se može suprotstaviti jednoj takoj velikoj sili.
1: Koliko je Kosovska bitka zaista promijenila tok istorije i zašto Vidovdan i dan danas izaziva snažne emocije?
0: Pa prvi put da se neko u istoriji Turcima suprotstavio, Vizantija je bila sila koja je bila na ulazu, ali Vizantija je imala stalno problema. Vizantija je čuvala istočne granice Rimskog carstva, a zapadno Rimsko carstvo je polako propadalo. Šta znači propadati? Počelo se razdvajati na ovakvu državu, na onakvu, na manju, veću. Jednostavno sudarali su se sa sjevernim narodima koji nisu imali svoje države. Gali, ostali koji su dolazili, Vikinzi, ulaze u državu gdje može vladar sa istoka čuvati. E, onda su se podijelili na istok i zapad. I sad, na zapadu nisu bile tako jake sile, ali na istoku se pojavila Turska, koja nije birala sredstva. Znači, koga god je želila, tog je osvojila. I tu veliku Vizantiju, i tu i onda Makedoniju na Maričkoj bitki, i onda kad je došla do Srbije, znači, tu je sad stala na vrata istoka. E, sad se tu trebalo pokazati kako će to izaći. Međutim, Srbi su se suprotstavili, do Pariza je stiglo da Turci nisu pobjedili, kaže Parizska crkva kad je odzvonila, onda je u Parizu u crkvi rečeno Srbi su pobjedili, jer oni nisu znali cijeli tok, ali tako je bilo raspoloženje poslije te bitke, znači Srbi su pobjedili, nije rečeno izgubili su, dok nisu do kraja sve to, kad se stalo, onda se tek vidjelo. Znači, to je jako bio bitan moment u istoriji naroda. Svi su tog trena stali u Europi kad je Kosovo prošlo. Znači, sad mora da se razmišlja kuda će turski sultani poslije Murata, jel? Tako, zato je promijenila veliku tu, imala je veliki taj odjek među narodima Europe i svi su se počeli jako spremati kako će završiti. Međutim, ipak istorija ima svoj čin. Turci su baš kod te malo zastali, pa kad su došli do Mohača, jedva su se provukli. Pa su i tu su polako stajali, znači nisu dalje, do Beča im je trebalo 10 godina da se, jel, i kad su vidjeli da ne mogu, onda su se polako počeli povlačiti. Eto, uvijek istorija ima i svoje elemente koji te velike sile vrate na svoje mjesto.
1: Nedavno je u Bogoti održan 45. Međunarodni Vidovdanski sabor u vašem mjestu i na taj način mlađim generacijama približavate istoriju. A to sve uz bobotsku prosvjetu i KUD radite i u sklopu udruženja Čuvari pravoslavlja koje vodite. Kakav ste ove godine pripremili program?
0: Pa ovako, vidite, u Boboti je 45. Vidovdanski sabor. Znači, mi to proslavljamo 45 godina, kad, znači, ima u ovom vremenu i od prije, eto, 45 godina, nije malo, to je skoro pola vijeka, je li tako? To je bio jedan od jubilarnih sabora, održao se u Boboti ove godine. Ja sam, sabor traje 3 dana. Prvi dan kulturno-umjetničko društvo sa svojim članovima i pod odborom prosvjete priprema otvorenje sabora i sakupljamo naše pjesnike koji dolaze i svojim pjesmama pokazuju koliko smo mi još uvijek u literaturi, u našoj poeziji, zastup, možda i prozi, jel tako, koliko doživljavamo to Kosovo. Drugo veče učestvuju čuvari pravoslavlja. Ja sam predsjednica čuvara pravoslavlja srpske kulture. Ja uvijek povučem djecu iz škole i sa učiteljicama i veroučiteljem radimo na tekstu da uvijek malo tu tradiciju, tu našu vjeru i istoriju obnovimo u onako nekom, da sad ne krenemo uvijek od Kosova, nego da ubacimo to Kosovo i Svetog Savu i sve da ubacimo, znači da se to čuje, ali da baš nije onako direktno da kaže, opet su stigli do Kosova, niko dalje, jel tako? Mi se trudimo da to kroz pjesmu i kroz tekst, onako kroz neke crkvene pjesme, odemo u crkvu na to drugo veče, sveštenik održi večernju i mi se onda vratimo na program u 7 sati na taj drugi dan. Treći dan dolaze kulturno-umetnička društva, ili naše kulturno-umetničko društvo Đoko Patković bude gost u drugim mjestima, na drugim proslavama i to veče onda je veče tradicije, pjesme, igre, šta su oni pripremili za sebe. Ja sam za ovo drugo veče koje je bilo Đuđevak je otpjevao 3 prekrasne pjesme sa svojima i mlađu i stariju grupu i zajedno baš su onako lijepo to uredili, isto sa kosovskim pjesmama oko Kosova, jel? Sa Kosova. Ja sam pripremila tekst pa sam dala tome cjelokupnom tekstu naslov Tišina govori puno. Mislila sam od Kosova pa na ovamo ima jako puno godina, jel tako? Ali kroz sve to najviše ima tišine. Možemo mi da vičemo, ali najviše ima tišine. Znači, kad mi tiho, kad se ništa ne dešava, onda tek krene nešto novo. Pa evo, ja ću sad od tih tekstova koje sam pripremila pročitati jedan dio teksta ovako. Odjekuju zvona odavde do Kremlja, da je Kosovo sveta srpska zemlja. I svi naši sveti sa svetim Savom to nam potvrđuju našim snom i javom. Ono nam je u srcu stalno ispod kože, zato nam ga niko oteti ne može. Koliko god da su jači od nas otimači, Sveti Sava ljubavlju od svih njih je jači. Sveti Lazar Kosovski, Kosovski ne dao. I taj zavet Karađorđu i svima nama predao. Čekao je vožda i vek da ga rodi, da nas putem Savinim vodi ka slobodi. Eto, to je jedan dio teksta. A na kraju teksta pročitali smo poslanica otimaču. Ako nam otmete Kosovo, to znači da u muzej idete kao otimači. Zar nije na Vračaru izvršena proba kad ste Svetog Savu iz posljednjeg groba zemaljskog na nebo vazneli da mu se i prah do tvorca preseli? I mislili ste da će prećutati trava što govori Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjala lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlu skrvi naše kakvi ste dželati. Zaboravljate u velikoj zloti da Kosovo brane naše svete kosti. Zaboravljate nad lelekom žrtvi kad na pravdi stradaju da su jači mrtvi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. A potoci suza što teku u muku i muk sam je da je delo vaših ruku. Veliko je što nemate, malo što imate, vi možete oteti jer vi otimate. Tvoraca nebesa i njegova slava prožiznuje čovjeka i mrava. Ne za Kosovo, no za jednu dlaku. Svaki mrav je spreman u svom mravinjaku. Da šta može, sve koliko ima, ostalo će branit sila nevidna. A vas će da spasi od sile i rđe vašeg anđela, vaše milosrđe.
1: O Vidovdanu se može govoriti iz historijskog, kulturnog i duhovnog ugla, ali ono što je sigurno jeste da ovaj datum i danas zauzima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju srpskog naroda. Važno je da istoriju upoznajemo kroz činjenice, da negujemo tradiciju i da njene vrednosti prenosimo na mlađe generacije. Zahvaljujem gospođo Bouković što ste izdvojili vrijeme za razgovor i podelili sa nama vaše znanje, a i iskustvo.
0: Eto, hvala i vama što ste me pozvali. Ja mislim da mi, ne samo u penziji, nego dok smo još na radnim mjestima, trebamo jako dobro promisliti, urediti kad god možemo i dokle možemo Ne da nekome smetamo, nego da sebe naučimo kako nešto lijepo naučiti, zapamtiti, stvoriti, pa kad u tu crkvu idemo i kad o Kosovu pričamo, o vjeri, kad pričamo o tradiciji, da znamo o čemu mi to govorimo. Ako se pričestimo, evo sad je baš Petrovski post, znači trebamo postiti, ako smo se pričestili, da znamo zašto smo to napravili. Znači svaki put, kad ne, a to jedan čovjek kroz svoj život od vrtića pa do svog života, kraja, može lijepo da razmišlja u sav posao i sve ostalo, da njeguje tradiciju, da zna svoju vjeru, a posebno svoju istoriju i njegovanje te istorijske tradicije.
1: Hvala. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Borova.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Agencija za zaštitu ličnih podataka po službenoj dužnosti hitno je pokrenula nadzor nad Carnetom zbog neovlaštene objave ličnih podataka više od 560.000 učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. AZOP ističe da do sad nije zaprimio prijavu o povredi ličnih podataka, iako je voditelj obrade prema propisima mora dostaviti u roku od 72 sata od saznanja za incident. Budući da su među objavljenim podacima i e-mail adrese, upozorava na povećan rizik od phishing napada te poziva roditelje da upozore decu da ne otvaraju sumnjive poruke ni poveznice te da ne dele lozinke i lične podatke. Carnet je objavio da provodi tehničku i forenzičku analizu slučaja. Vukovarsko-srijemska županija zadužit će se za 9,95 miliona evra kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja 9 kapitalnih projekata u osnovnom školstvu uz rok otplate od 15 godina i fiksnu kamatu od 3,49%. Ukoliko budu ispunjeni uslovi, kamata bi mogla biti umanjena za 1,1% poen kroz sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kredit će biti iskorišten za izgradnju i rekonstrukciju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana u Ilači, Drenovcima, Štitaru, Račinovcima, Rokovcima, Andrijaševcima, Bršadinu, Antinu, Retkovcima i Cerni. Završetak svih projekata planiran je do decembra 2027. godine. Pred donošenje odluke o zaduženju, Skupština će usvojiti rebalans budžeta za 2026. godinu i izmjene odluke o njegovom izvršavanju. Budući da županija trenutno nema kreditnih zaduženja i posluje stabilno, kredit je ocjenjen kao najpovoljniji način finansiranja ovih investicija. U okviru ovogodišnjeg Dunav Festa koji je u organizaciji grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara održano 25. do 27. juna, u subotu je na Dunavskom šetalištu održana Fišijada. U konkurenciji 40 takmičara prvo mesto osvojio je Damjan Bačić iz ekipe Petrovačke buše iz Baranskog Petrovog sela.
4: Najveća tajna je ona strast, ljubav prema kuhanju, što je najbitniji element za sve. Velika ljubav prema kuhanju, jedno odricanje, davanje od obitelji za društvo, eto, ne znam šta reći više. Malo sam u euforiji, ispričavam se. Ovo je sad drugi put da sam odnio titulu, prije dvije godine sam isto odnio prvo mjesto u Vukovaru.
3: Priča Bačić, koji je svoju nagradu od 500 evra odlučio donirati Hrvatskom crvenom krstu.
4: Mislim da je humanije to dodijeliti, pošto je cijela večer humana, da humano tako i postupamo, pa sam dodijelio Crvenom križu, bolje ću postupiti nego ja, što bi možda potrošio to na neke načine. Ima ljudima koji potrebije nego meni.
3: Među pet najboljih kulinara je i drugoplasirani Aleksandar Beljić iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih vinograda.
5: Prošle godine sam također bio drugi i ove isto, za malo mi je izmaklo prvo mjesto, ali Damjan je skuvao stvarno vrhunski fiš paprikaš i zasluženo je prvi. Tajna je rad nogu oko kotlića, ništa više. Treba kvalitetnu papriku imati prije svega, treba omjer vode. Ljudi obično previše vode stave i nemaju kvalitetnu papriku, što je, ajmo reći, osnova toga. Svježa riba da je i sol, ljutina, to po ukusu se regulira, nema tu tajnih sastojaka, ništa. I ljudi su danas počeli komplicirati fiš paprikaš i što ga više kompliciraju, on je gori. U biti, što ga napraviš jednostavnije i samo te omjere koji jesu, uskladiš i dobit ćeš vrhunski fiš paprikaš.
3: U ocjenjivačkoj komisiji bio je i poznati bloger Riba Fish.
6: Ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Antoni i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju znači puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne. Ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja, A ako je boja prejarka, nije dobro. Ako je prebljeda, nije dobro. Ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove. Potkova, znači, evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizao dok je nosio, znači kod da su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, nekih, ono, ne bih dirao koliko su lijepi. I na kraju ono najbitnije slijedi ukus, ukus ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno, recimo ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro, znači dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus, ako je okus loš može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Neki su bili preslani, neki su bili pregorki, neki su bili pregusti, kod nekih se nije dovoljno ukuhala riba, ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
3: Na 36. vidovdanskom pesničkom bdeniju u porti manastira Gračanica najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Nešić je tom prilikom istakao da Vidovdan predstavlja duhovni temelj srpskog naroda i poručio da će priznanje nositi kao zavet očuvanja srpskog jezika, identiteta i duhovnosti. Gračanička povelja pripala je pesniku iz Beograda Branislavu Matiću, priznanje Kondir Kosovke devojke, pesniku Branku Stevanoviću, a nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića, pesnikinji Ireni Plaović. Osim dobitnika nagrada na manifestaciji su stihove govorili i brojni pesnici sa Kosova i Metohije iz centralne Srbije i regiona. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na istoku u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vetar uz pljuskove prolazno jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a maksimalna dnevna 38 stepeni. Vrlo vruće vreme nastavlja se uz toplotni talas s vrlo velikom opasnošću delovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, posebno na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura vazduha, organizam će biti pod posebnim opterećenjem. Rizičnim grupama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59 €, voda Sarajevske kiselja gazirana litra i pol 75 centi.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
15: rakinski ulošci, pele,
14: 11,27 €, najam stana
15: 7,99 €. Život ima cijenu.
16: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
18: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
9: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
17: Automobili Sinić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
8: Marketing program Radio Borova.
19: Podsjećaju se borovski penzioneri koji idu u Banju Bizovac da će se putnici kupiti na svojim autobusnim stajalištima u sredu 9 časova od polazne stanice prema dalju.

0: muzički poster.
1: Na svoj rođendan 10. decembra Miroslav Ilić tradicionalno svake godine organizuje veliki solistički koncert. Po ovim koncertima je prepoznatljiv, a to je prilika da sa publikom podijeli svoj dan. Miroslava ništa, pa ni bolest, ne može da spriječi kako bi ove koncerte održao. Rekao je više puta da mu je jedini problem odabrati repertoar jer ima previše pesama, više nego što je ikada želeo. Završio je gimnaziju u Čačku i želeo da studira u Beogradu, ali ga nisu primili. Kako je želeo da upiše elektrotehnički fakultet, a najmanje zainteresovanih bilo je za upis elektrotehničkog fakulteta u Skoplju, zaputio se tamo i upisao fakultet, ali ga nikad nije završio. Umjesto fakulteta odabrao je da oženi lepo protinu ćerku i vratio se u rodno selo Mrčajevce. Oženio je Gordanu, svoju mladalačku i veliku ljubav, kada je imao 21, a ona tek 19 godina. Bilo je to 5. septembra 71. godine. Imaju dvoje dece. Njihova ćerka zove se Marija, a sin Marko. Godišnjica ovog slavnog para je 31. decembra večer kada su se zavoljeli u Skoplju, a pevač svake godine radi baš na ovaj dan. Nije ni čudo s obzirom da je u pitanju nova godina, a da pevači baš za vreme novogodišnjih praznika imaju najviše posla. Miroslav kaže da se njegova supruga ne ljuti što nastupa za njihovu godišnjicu, te da ne vode mnogo računa o datumima. Supruzi kupuje poklone, idu na putovanja, te je uveseljava i drugim stvarima bez obzira na to koji je datum u godini. Također, Miroslav Ilić je vrlo pobožan čovjek, pravoslavac, te nikada nije nastupao za Božić, Vaskrs i svoju krsnu slavu, što njegova supruga i tekako ceni. Miroslav kaže da je Gordana prva njega primetila. S obzirom da je on bio stidljiv mladić, ona se njemu prva obratila. Kroz celu njegovu karijeru supruga mu je bila neizmjerna podrška, a na njenu inicijativu Miroslav je napredovao u karijeri i odlučio da se bavi muzikom. S obzirom da je češće bio van kuće nego u kući, njihova ljubav je opstala zahvaljujući razumevanju i uzajamnom poštovanju. Inače, Miroslav je počasni član Crvene zvezde, a na utakmice često ide sa svojim kumom Dobrivojem Topalovićem. Također, postao je kum i sa Hristom Stoičkovim, jednim od najboljih igrača fudbala na svetu.

0: ne pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

0: muzički poster.
1: Na svoj rođendan 10. decembra Miroslav Ilić tradicionalno svake godine organizuje veliki solistički koncert. Po ovim koncertima je prepoznatljiv, a to je prilika da sa publikom podijeli svoj dan. Miroslava ništa, pa ni bolest, ne može da spriječi kako bi ove koncerte održao. Rekao je više puta da mu je jedini problem odabrati repertoar jer ima previše pesama, više nego što je ikada želeo. Završio je gimnaziju u Čačku i želeo da studira u Beogradu, ali ga nisu primili. Kako je želeo da upiše elektrotehnički fakultet, a najmanje zainteresovanih bilo je za upis elektrotehničkog fakulteta u Skoplju, zaputio se tamo i upisao fakultet, ali ga nikad nije završio. Umjesto fakulteta odabrao je da oženi lepo protinu ćerku i vratio se u rodno selo Mrčajevce. Oženio je Gordanu, svoju mladalačku i veliku ljubav, kada je imao 21, a ona tek 19 godina. Bilo je to 5. septembra 71. godine. Imaju dvoje dece. Njihova ćerka zove se Marija, a sin Marko. Godišnjica ovog slavnog para je 31. decembra večer kada su se zavolili u Skoplju, a pevač svake godine radi baš na ovaj dan. Nije ni čudo s obzirom da je u pitanju nova godina, a da pevači baš za vreme novogodišnjih praznika imaju najviše posla. Miroslav kaže da se njegova supruga ne ljuti što nastupa za njihovu godišnjicu, te da ne vode mnogo računa o datumima. Supruzi kupuje poklone, idu na putovanja, te je uveseljava i drugim stvarima bez obzira na to koji je datum u godini. Također, Miroslav Ilić je vrlo pobožan čovjek, pravoslavac, te nikada nije nastupao za Božić, Vaskrs i svoju krsnu slavu, što njegova supruga i tekako ceni. Miroslav kaže da je Gordana prva njega primetila. S obzirom da je on bio stidljiv mladić, ona se njemu prva obratila. Kroz celu njegovu karijeru supruga mu je bila neizmjerna podrška, a na njenu inicijativu Miroslav je napredovao u karijeri i odlučio da se bavi muzikom. S obzirom da je češće bio van kuće nego u kući, njihova ljubav je opstala zahvaljujući razumevanju i uzajamnom poštovanju. Inače, Miroslav je počasni član Crvene zvezde, a na utakmice često ide sa svojim kumom Dobrivojem Topalovićem. Također, postao je kum i sa Hristom Stoičkovim, jednim od najboljih igrača fudbala na svetu.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja. Do sada su predstavljena bibliotekar, šumar i kuvar, rekla nam je voditeljka projekta, bibliotekarka Jelena Markov.
2: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja, na njima blizak, zanimljivi, poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe, dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja, koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
1: Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju, zato i projekat ima slogan Iz knjige u svet. U gostima mešovitoj grupi Patuljci 10. juna bila je inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula, kaže naša sagovornica.
2: Tu moramo reći da uvijek nekako gledamo spojiti ugodno s korisnim. Dakle, Maja Šaula je moja, mogu reći, prijateljica iz treće godine života, dakle iz vrtićkih dana. A splet okolnosti da gospođa Šaula radi u našoj bolnici i najsretnija sam kad meni vadi krv. Pa sam nekako bila sretna da tako nešto na emotivan način, što je povezano sa iglom, onako suosjećajno i toplo demonstrira djeci. Prvo zanimanje koje je bilo ni manje ni više nego teta knjižničarka, naša kolegica Eleonora Đekić iz Gradske knjižnice Vukovar. Drugi gost je bio šumar iz Hrvatskih šuma Krešimir Popić, isto prijatelj unazad par godina. I treći gost je bio Kristijan Gudlin. Svaki put imamo tematsku slikovnicu, tako je, zato što slikovnica bude temelj samog sprovođenja projekta. Vezano za današnji dan za slikovnicu, nismo ju imali apsolutno gdje kupiti, jer je to bilo teško. Mi nismo htjeli danas da djeci dođe liječnica ili veterinar, mi smo baš htjeli da dođe inženjerka laboratorijske dijagnostike i tu smo morali nazvati Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i zamoliti za jednu slikovnicu. Ovim ih putem pozdravljam jer su ispali izuzetno srdačni i pristupačni, koji su nam poslali 4 slikovnice koje se naravno i sada nalaze u fondu Gradske knjižnice Vukovar i njenih ogranaka, a i jednu slikovnicu, jer to je isto suština projekta, da nakon svake te pročitane slikovnice mi poklonimo slikovnicu vrtiću kako bi se vrtićki fond za djecu obogatio. Današnji naziv slikovnice je Kapko priča priču o Cviti i mladiću. A u slikovnici se radi o psu Cviti i dječaku mladiću koji je bio vlasnik tog psa. Prvi je pas darivao krv za drugog psa kojem je pomogao da ostane na životu. A iduća situacija u slikovnici je mladić, taj dječak, koji je također darovao krv za druge ljude kojima je to potrebno. Tako da kroz te neke pisane riječi možemo vidjeti, kroz tu književnost što dječju i odraslu, možemo vidjeti zapravo koliko to može imati nekakav važan poticaj za daljna promišljanja i, kao što smo rekli, buduća zanimanja, što bi značilo, opet ponavljam, iz knjige u svijet.
1: Kad ste im pročitali ovu slikovnicu, evo, kako su oni reagovali, da li su imali neka određena pitanja, koliko im je to bilo zanimljivo?
2: Bilo im je jako zanimljivo, inače, znate kako imate djece koja vole baš slušati slikovnicu, budu aktivna, koja su elokventna i to se vidi po njima. Ima djece koje to malo manje interesira, ali to je skroz u redu. Današnja pitanja djeci su bila, a što je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, kako se pas zove, kako je on pomogao drugom psu, kako mi možemo darivati krv, jel mi ovako mali možemo darivati krv, pa smo im evo onda objasnili da u konačnici oni kad postanu punoljetni onda bi mogli darivati krv i da za to samo darivanje krvi bi trebali biti zdravi. A tko drugi da nam za tako nešto bude od koristi nego naše tete koje nam zapravo vade krvi, koje su uvijek tu za nas.
1: Inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula je na deci zanimljiv, pristupačan i njima prilagođen način predstavila svoje zanimanje. Kroz razgovor i druženje upoznala ih je sa radom u laboratoriji i značajem laboratorijske medicine, podstičući njihovu radoznalost i interesovanje.
3: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci